آپ سن رہے ہیں رنگ کی محفل. اس وقت اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق وقت ہوا ہے 11:08. بہت ساری باتیں ہیں زندگی کی جو رات کی سکونیت میں ہم اکثر سوچتے ہیں, اور دل سے نکلی آواز بے شک کہہ نہیں پاتے کسی کو, لیکن ہاں کسی ایسے ہمدم کی چاہت اکثر ہوتی ہے جس سے دل کی بات دل تک پہنچائی جا سکے.